0: 아시기나 좀다담저리건강다농마동자오건강기마바오아한바사로더름란톡비리바싱디염남메마로이통범란자나 MM 사나야이아마디이랭범아짓구마르메이테이더름부톡비농통범로마
1: How is it lan thok seri khongang da nong ma kun mari suba tangkak ngasi gi tangkak ta tavirasi thongjao khongang gi mapau ahan basaruk thauram puthok pi nongthombam roma puthok pa da tengbang basing yumna mema loitongbam ranjana mm sanayai amadi irengbam ajit kumar maitei
2: thongjao hairiba khongang asi kakching fauduna chatpa matamda chaurakna imphal dagi kilometer nifutaret muklapna leiba khongang amani lo singuba amadi chapu sabana khongang asi gi khunja singgi mapungoi ba sinfam oiri ngalingai matamda khongang asi matau karamna thongjao haina maming thonki haibagi matangda tolcho samjet sabam
3: pabung thongjao se karmain taudana maming thonki banu wari se pabung na kharadang sugaina thambi
4: thongjao hairbi se sakpa khullamani masi kamai taudana sakpa haiba khun cha sida lakhiba no haiba tarade mitai ni thau pamhiba kalbi wa cha haina khanna bado aduge matam mana palam masi ngasi da ye hangna pa da yem da sahi chahum khadi su pati ma ni khali aduga thongjao ye ahan bada lamang dongge pisanpur ge thongjao ro haiba adu ma pan da safu sa wa khullama oina leyami adu kamai taudana haiba pisanpur da ge sida lakhiba no haiba tarade왜 콩 나 툼 충바 지금 말이 있네 툼 충바 해보자 툼이도 다투기 빠뜨다 롤가 아니 마빵다할가 마빡시에만에 다투는 잡아 빠뜨다 롤면디 파테 잡아도 수미지 학장도 파테 말만나 레이팡을 잡아 빠뜨다 롤노 버티가락보다 하이바 라망동기 소자로 하리시다 자푸사바 쿨 아멜레 하이드나 인터뷰 야탕모뚱 있나 왜 콩 아시다 깝클라가 자푸샬리 푸산 마 맘치다 맘디다 통자오기 미마싱샤 라키바치자 납잡자비 강달가수 올바야에 한 파노베세 미 홍다 마리망아 스와이다 오이니 칼레 아드나 와이콩달레 할레 자푸샤레 아드기 와이콩나 톰자레 아니시 마리레레 아니막 센톡방아따니 강롭 아니레베세 마이마이 우시나데 센톡라 미롬데 엥베가 아드 더웨다디 와이콩나 미싱야안 마헤메니나 카라 lakchaba hai ta le ma du muk na rak le adoi gi de ning thau na tu de la ma lai wai khong ga thong jao ga lo lo ba la phi su lai ma chi wang ma wang ma chi da thong jao le han chi asman ta da na thong jao na khun da ki ba gi wa di sia wai ko gi thum chum ga ma ri lai ne asman ta da na thong jao na chi da khun da ki ba ni
3: aduga pabung matama mata thong jao hai ba khul se ma si de wa ram ba lambi thong chakhet mai ke hai ba tare maduga hauji ki matam du oi riba siga khena ba sing do adu su pabung na khaji tang ta pi ra ga di am nungai chagan
4: yam khena khra ba jam matam du ga khu ji ka si de khu ji lai si de phati hari sha matam du ga di amuk ka ya cha thi rang so ok bi ji sa to si da i na tha re ga kong ku tu me bai bhap ta to ro mi bin adu na lambi thong yam phalam de la la su gi tha yam ne ma mi thong jao da school lai te kwai khong da khamu pi da te pi school ma mam lai adura thong jao da lai tawani na khara ma na wai khong la tam ni khara ma na rang kha pok pi da lai ba te pi school la si da tam na ga duma na tawami amuk ma thak thong ba class la bai dong da